Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

učenike i građane Sarajeva, kao i brojne goste grada, izvesti umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo. I da podsjetimo, ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice je besplatan.

Slušali ste radio igru za djecu, kako se jedan Andrej zaljubio u jednu Sanju, pa postao ljubopitljiv, ljubazan i ljubomoran, koju je napisala Ljubica Ostojić. Uloge su tumačili Josipa Maurer, Anđelko Šarenac i članovi dječje radio grupe Suad Bejtović i Tanja Naumovski. Urednik emisije Ljubica Aleksić. Muziku za songove komponovao Dimitrije Stanišić. Muzički urednik Zrinka Rudež. Asistent tona Branimir Jovović. Majstor tona Miroslav Goreta. Asistent režije Milovan Pandurević. Reditelj Marin Cvijović. Dječji sat.

0: jednu ličnost iz Nebesinja, ovaj ostatak ličnosti se uglavnom kreće na tom submediteranskom području od Ljubuškog preko Čapljene, Počitelja, Blagaja, Stoca i Trebinja. Zajedničko zapravo tim ljudima, po mom mišljenju, je zapravo sunce. Jedna zagledanost u zvjezdano nebo nad sobom, u kantovskom smislu, koje pruža ogromne mogućnosti u tom vizionarskom smislu. S druge strane, to sunce kao zapravo simbol života i životne energije. S treće strane, taj kamen, taj krečnjak koji je vrlo plodan, u tom srazu između sunca, zvijezda i krečnjaka prodala se zadnja tri stoljeća, po mom mišljenju, ona jedna burna povijest, iznjedrila je veliki dio, značajan broj zapravo, vrlo zanimljivih ličnosti, vrlo intrigantnih ličnosti.
1: Red je da pak spomenemo neke od njih, jel, 25 ih je u
0: knjizi. Da, da.
1: Mihajlo Miloradović, grof Mihajl Andrejević Miloradović, grof Sava Vladislavić, Ahmed Paša Džezar, Hadžibeg Mehmed Izvanbegović, Ali Paša Izvanbegović, Fra Ralfo Barišić, Muftija Mustafa Sitki Efendija Karabek, Don Ivan Musić, Mustafa Golubić Muhammed, Mehmed Baše Časim, Behmen Dimitrije Mitrinović, Šerif Arnautović, Salih Baljo, Šefkija Behmen, Salim Cedić, Alija Isaković, Esa Čimić, Gojko Đogo, Nija Zuraković, Fraj Ozo Zovko, Omer Behmen i Rusmir Mahmud Čehajić. Zašto igra identitet?
0: Ako te ličnosti posmatramo kroz odnos zajedničkog i posebnog, a s obzirom na etnokonfesionalnu i kulturološku strukturu zemlje, onda zapravo vidimo da je ono zajedničko, ono što je opće, što pripada svima, mnogo dominantnije odnosno na ono posebno. Bez obzira na sve etnokulturne razlike koje su prije svega derivirane iz sfere religije kao visoke kulture na cijelom području Bosne, životne sudbine i životne priče ljudi dokazuju i pokazuju zapravo da je zajednički život, ne u ideološkom nekom dnevno-političkom smislu, ali zajednički život na jednom prostoru različitih ljudi, različitih religijskih, prije svega backgrounda, različitih ideoloških orijentacija, različitih sudbina, ali zajednički život je ono zapravo što je njihova jedna bitna odrednica.
1: To zajedništvo.
0: Pazite,
1: spomenuli ste
0: porodicu Miloradovića, recimo. To je najveća, najznačajnija srednjovjekovna hercegovačka porodica, čija je greblje, recimo, ili groblje, ili nekropola stećaka Rademlja. Njiho je zapravo porodično groblje. To je jedina porodica koja je ostavila dvije srednjovjekovne pravoslavne crkve koje su danas nacionalni spomenici kulture. Njihova zadužbina je manastir Žitomislići. On odlaze tih 1699. godine i za tih događaja odlaze u Rusiju, tamo prave veliku karijeru. Jedan dio te tradicionalne vlaške porodice srednjovjekovne prima islam i postaje porodica opijača, jedna velika, značajna, intelektualna porodica u Hercegovini. Drugi dio odlazi, znači, odlazi u Moskvu. Treći dio odlazi na područje Like i postaju katolici, tako da od jednog roda Hrabrena, koji imaju dvojni naziv Miloradović i Hrabreni, od jednog roda imamo pravoslavce, katolike i muslimane. I ono što je sad zanimljivo, ovaj muslimanski dio porodice i ovaj pravoslavni dio porodice koji je u Rusiji, zadnjih 300 godina zapravo održavaju jednu međusobnu konekciju na način da se zapravo ovaj muslimanski dio porodice, odnosno opijači, brinu, to je zavještenje međusobno, porodično, brinu o njihovim zadužbinama u Bosni. Tako da hoću da kažem da je zapravo to sve niklo iz istog korijena. Samo što je povijest i vrijeme napravo različite diferencijacije. Sada recimo ovaj katolički dio porodice u Hrvatskoj,

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu objavio je nove detalje o koracima preduzetim nakon smrti osoba

Dobrodošli u Orašje, srce Posavine, tamo gdje Sava teče mirno, gdje njena desna i lijeva obala žive u srdačnom zagrljaju, a ljeto ima posebnu filmsku čaroliju.

Ministarstva unutrašnjih poslova. Najveći broj stranih državljana sa odobrenim boravkom u Srbiji krajem prošle godine bili su ruski državljani, njih približno 62.000.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke,

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc i Harise Temi. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine –

0: ono što je bitno osim tog vašeg velikog muzičkog rada kroz violinu, riječ je da je muzika kroz očuvanje sefardske tradicije i vaš diplomatski rad na Bosni i Hercegovini u stvari nekako uspjela da se objedini, uspjela da postane jedno.
1: Pa dobro, to je životna priča i tako, eto, ja sam za vrijeme rata, za vrijeme agresije,
0: ovih 90-ih godina,
1: u armiji i

Prije 34 godine u Sarajevu je počinjen jedan od najvećih masakara tokom četvrogodišnje agresije na Bosnu i Hercegovinu. U naselju Alipašino polje s teritorije koje su kontrolirale jedinice vojske Republike Srpske ispaljena je granata kojom je ubijeno 11, a ranjeno 53 civila. U znak sjećanja na mjesto stradanja položeno je cvijeće i odata počast žrtvama. Američki predsjednik Donald Trump oglasio se povodom sporazuma sa Venezuelom kazavši da će venezuelanskom naftom popuniti

0: primitivni, avanturistički nastrojeni. Većina ih nije dio službenih kultura sjećanja, mnogi su okusili zatvore, a skoro svi su postali književni likovi. Šta je to u njima što je zajedničko?
1: Pa teško je naći zajednički mentalitet ljudima Donje Hercegovine, mada tu imam jednu ličnost iz Gacka, jednu ličnost iz Nebesinja, ovaj ostatak ličnosti se uglavnom kreće na tom submediteranskom području od Ljuboškog preko Čapljene, Počitelja, Blagaja, Stoca i Trebinja. Zajedničko zapravo tim ljudima, po mom mišljenju, je zapravo sunce. Jedna zagledanost u zvjezdano nebo nad sobom, u kantovskom smislu, koje pruža ogromne mogućnosti u tom vizionarskom smislu. S druge strane, to sunce kao zapravo simbol života i životne energije. S treće strane, taj kamen, taj krečnjak koji je vrlo plodan. U tom srazu između sunca, zvijezda i krečnjaka prodala se zadnja tri stoljeća, po mom mišljenju, ona jedna burna povijest, iznjedrila je veliki dio, značajan broj zapravo, vrlo, vrlo zanimljivih ličnosti, vrlo intrigantnih ličnosti.
0: Red je da pak spomenemo neke od njih, jel, 25 ih je u
1: knjizi. Da, da.
0: Mihajlo Miloradović, grof Mihajlo Andrejević Miloradović, grof Sava Vladislavić, Ahmet Paša Džezar, Hadžibeg Mehmed Izmanbegović, Ali Paša Izmanbegović, Fra Rafa Barišić, Muftija Mustafa Sitki Efendija Karabek, Don Ivan Musić, Mustafa Golubić Muhammed, Mehmed Bašić Asim Behmen, Dimitrije Mitrinović, Šerif Arnautović, Salih Balje, Šefkija Behmen, Salim Cedić, Alija Isaković, Esa Čimić, Gojko Đogo, Nija Zuraković, Fraj Vozo Zovko, Omer Behmen i Rusmir Mahmud Čehajić. Zašto igra identitet?
1: Ako te ličnosti posmatramo kroz odnos zajedničkog i posebnog, a s obzirom na etnokonfesionalnu i kulturološku strukturu zemlje, onda zapravo vidimo da je ono zajedničko, ono što je opće, što pripada svima, mnogo dominantnije odnosno na ono posebno. Bez obzira na sve etnokulturne razlike koje su prije svega derivirane iz sfere religije kao visoke kulture, na cijelom području Bosne, životne sudbine i životne priče ljudi dokazuju i pokazuju zapravo da je zajednički život, ne u ideološkom nekom dnevno-političkom smislu, ali zajednički život na jednom prostoru različitih ljudi, različitih religijskih, prije svega backgrounda, različitih ideoloških orijentacija, različitih sudbina, ali zajednički život i ono zapravo što je njihova jedna bitna odrednica.
0: To zajedništvo.
1: Pazite,
0: spomenuli ste
1: porodicu Miloradovića, recimo. To je najveća, najznačajnija srednjovjekovna hercegovačka porodica, čija je greblje, recimo, ili groblje, ili nekropola stećaka Rademlja, njihovo je zapravo porodično groblje. To je jedina porodica koja je ostavila dvije srednjovjekovne pravoslavne crkve koje su danas nacionalni spomenici kulture. Njihova zadužbina je manastir Žitomislići. On odlaze tih 1699. godine, iza tih događaja odlaze u Rusiju, tamo prave veliku karijeru. Jedan dio te tradicionalne vlaške porodice srednjovjekovne prima islam i postaje porodica opijača, jedna velika, značajna, intelektualna porodica u Hercegovini. Drugi dio odlazi, znači, odlazi u Moskvu. Treći dio odlazi na područje Like i postaju katolici. Tako da od jednog roda, Hrabrena, koji imaju dvojni naziv, Miloradović i Hrabreni, od jednog roda imamo pravoslavce, katolike i muslimane. I ono što je sad zanimljivo, ovaj muslimanski dio porodice i ovaj pravoslavni dio porodice koji je u Rusiji, zadnjih 300 godina zapravo održavaju jednu međusobnu konekciju na način da se zapravo ovaj muslimanski dio porodice, odnosno opijači,

0: Da li znate da se nalazite pred Državnim sudom za zaštitu države?
1: Znam.
0: U vašem je interesu da pažljivo saslušate optužnicu. Izvolite, gospodine predsjedniče.
2: Državni tužilac kod Državnog suda za zaštitu države u Beogradu, na osnovu člana 7 Zakona o Državnom sudu za zaštitu države, optužuje Vuković Gojka, pokojnog Vukana, rodom i boravištem u Mostaru, sada u istražnom zatvoru, da je prvo u godini 1928. neutvrđenog dana i mjeseca u Mostaru rasturao otkucan na pisaćoj mašini cirkular rezolucija koja je donijeta u aprilu 1927. godine na trećoj plenarnoj sjednici Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije posle trećeg partijskog kongresa, a koja počinje riječima spoljnu političku situaciju Jugoslavije, a završava riječima da vodi sistematsku kampanju protiv rata za mir i savez sa Sovjetskom unijom. Zatim litografisan list Mladi boljševik, glas Saveza komunističke omladine Jugoslavije, godina 3. februar 1927. godine, broj 2. i litografisan cirkular broj 4. od 1927. sa naslovom Svim pokrajinskim sekretarijatima, izdan 23. februara 1927. sa potpisom Biro Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Dalje, brošuru pod lažnim naslovom Pogometna pratila sa člancima Lenjina pod naslovom Najpreči zadaci našeg pokreta, zatim Partizanski rat i O opštenarodnoj revoluciji, koja je brošura štampana u godini 1928. u Zagrebu. Štampanje je izvršeno u nepoznatoj štampariji. Da je napokon u toku

Slušali ste radiodramu Ahmeta Obradovića Ljudi sa juga. Izvođači su bili članovi drame Narodnog pozorišta u Mostaru Ante Vican, Toni Pehar, Velimir Njirić, Milan Komljenović, Sead Đulić i Ranko Rupar. Tonmajstor Josip Grbavac. Režija Ahmet Obradović.